0: Sigur, sigur, sigur, sigur, sigur. I-ai încat-o să-i pumen?
1: Ce snaci, Lara?
0: Aia,
1: nu bend ni frei.
0: Oh. Urșcă de lepșă.
1: Oh, Ray, where is my husband?